Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

ni radio agakiza ku isoko yukuri mwebwe rero muri ko muradukurikirana muri hijya no hino leka rero ndabamenyeshe ko mu ikiganiro cy'ubuzima mu Kristo tudashoboye kukironka muri kano kanya ariko rero ndabamenyeshe ko bunyene mugiye kuca mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza tuza gushikirizwa na mugenzi wacu Dora Chance nibitanga pasteur none rero kaza kugira ngo mukurikirane icyo kiganiro cy'ubuzezwa nako cy'ubutumwa bwiza.

0: Rera mu kiganiro ramuka mahoro na kwisamiriza gakiza kwisoko kuri umuntu wanje ku murongo. Allo. Allo. Allo umuntu wanje. Allo. Oh umuntu wanje ndushoboye kumvikana neza. Ubundi umuntu wanje ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Maramutse neza umuntu wanje.
1: Mahoro
0: muhere muri bande muherereye he
1: ni yandwe Julia imu mugondo muri musonga ati mu ntara ya Burunga
0: ego Juliasi
1: ego
0: na mahoro ngahe musonga ati jiri
1: twaduze tumeze neza kwe
0: isabato murayiteguriye
1: eza cyane gose turi ko turabyuka twitegurira kujya ku rusengero
0: Ipfuriza amahoro kuramuka amahoro bawe batanu.
1: Ego abantu batanu uwa mbere. Na banywanyi bose baradiye gakiza aho bari bari porumbiza ibiganiro na bifuriza isabato nziza.
0: Ni kiganiro niramuka amahoro Julius.
1: Ego. Anima. Eniragira Gabrieli ari mu rutana mu gisagara cya Rutana.
0: Ego.
1: Amena bizera bose bo ahantu nyeri agashami gatasha katarama rumwaka
0: yego
1: hamwe na mwari mu bose so mu muwazi na bizera bose sengero rya muwazi
0: uwanyuma Julius
1: uwanyuma na bizera bose tugiye gukoranira hamwe ku sengero rya ngara uyu munsi
0: urakoze cyane turagukenguruke cyane turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro no kwisamiriza gakiza ku isoko yukuri aho rero ndabatumirira gushiramo amayini tumuntu wanyi ku murongo allo
2: allo
0: maramutse umuntu wanyi
2: maramutse
0: muri bande muherereye he
2: tevugije mbona bushafiani rubona
0: viani rubona n'amahoro
2: amahoro
0: batanu
2: muherereye ku mujyango wanje n'umufasha wanje hanyuma ndagiye hariya mu Kayanza ku mugiye hari pasenti ahantu ku mugogora na Matiyasi mu Gifunzi
0: yego
2: hanyuma na Sefugide David hariya mu Kagurutse na David hariya ku Murehe
0: uwanyuma Viane
2: uwanyuma ni abagiya bose mu ngaho irubona
0: urakoze yesa guhezagire turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko yukuri aho rero mukomeza kwakura kugira ngo mwipfurize abanyu umunywanyi ku murongo allo
3: allo
0: muri bande muherereye he
3: riyeve kwibumba
0: riyeve mwaramutse neza
3: yego ndashimwe uwite
0: batanu riyeve
3: wambaye n'umufasha wanjye n'umwana wanjye arati nako akomeze kugangara tukira
0: yego
3: ikambone mwebwe muri kwiratiyo kire isabato nziza ikambone abanyabutoshe bose dusengeramwe bagira isabato nziza
0: yego
3: akaririmbo
0: yego
3: gushima gakora Yesu nzira mu butoshe mu bwamukuru
0: gushima
3: kare Yesu nzira mu butoshe mu bwamukuru
0: kare nimbwe nakorara yitwa gute
3: Yesu ni nzira
0: Yesu ni nzira
3: yego mu butoshe
0: urakoze cyane Riyeve turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro ku isoko yukuri umuntu wanje ku murongo allo
4: allo
0: muri bande muherereye he
4: domisiye mu bitare
0: inde
4: domisiye mu bitare
0: domisiye mu bitare
4: ego
0: mahoro neza domi
4: mahoro cyane
0: mwaramutse neza
4: ego
0: batanu
4: ego wa mbere ni mezwe nyene
0: urakoze cyane
4: amufasha ni bwondo byanje reka mbone biri ku nzira ikambone tira imwe wacha ringozi namufasha wiwe ikambone inosa
0: eko
4: ikambone umugenzi wanje noze ariko Jackson ari ku mpinga
0: wanyuma
4: ikambone sindayika sharile ari mu cibitoki
0: urakoze turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro no kwisamirize agakiza ku isoko yukuri twipfurize kuramuka amahoro abari hijya no hino umuntu wanyi ku murongo allo
5: Mahoro.
0: Mahoro neza.
5: Ni Matiyasi mu Gifunzo wabako.
0: Matiyasi mwaramutse neza ho mu Gifunzo.
5: Waramutse neza.
0: Batanu Mati, batanu.
5: Embo, reka mbone bakukubona ima kirenga mu Gifunzo agiri gitondo shiri.
0: Ego.
5: Reka mbone boni fase ngai irangira nawe nina agiri gitondo shiri.
0: Mm.
5: Anatoli hanga ho ku Runyanza gitondo shiri.
0: Ego.
5: Women Esperance ngaha mu gifunga cy'igitondo cyiza Daniel na Samuel na Claude ku Canada sana je na yose ngo bayarwa na cy'igitondo cyiza cyari rubona Beatrice rubona na mama Jibiru na kemugira cy'igitondo cyiza
0: Uwanyu mama tie
5: Reka mbune cyake hari igifunga na Patrice ngaho mu nyarwanda
0: Urakoze cyane turagukenguruka uyu mwami Imana guhezagire turabandanya rero ni kiganiro cyacu ramukamaho no kwisamiriza gakiza ku isoko y'ikuru munwangi ku munonga lo
6: No
0: Mara mutse munwanyi Muri bande muherereye he? Iyo radio tayizimije birabandanya tutumvikana. Zimye radio munwanyi. Umunwanyi ntibikunze ko dushobora kumvikana neza turabandanya n'ikiganiro cyacu na mukamaharo hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuru umunwanyi ku murongo lo
6: Ego Julie
0: Ne amani mugenze muri bande muherereye
6: Evariste
0: mwaramutse neza
6: Mukwitwara mu mahoro
0: Ahi mushego na mahoro
6: Ego pe
0: Batanu Eva
6: Igoreka mbone umujyango wabamenyesha makuru mwese ati na mukamahoro
0: Ndagushimiye mu izina ryabo
6: Yego uyu ni umwe mu kurazi Korovisa kumuhana na GCT na ucumi ati gitondo cyiza
0: Yego
6: Hama uyirenye nyabubuye Nicodemu na Mateso mu kivomera ati gitondo cyiza
0: Wanyuma
6: Nitera na mpunze Na Francine Geramala
0: urakoze cyane urakoze turagukengurukiye Evariste ngahe mushego mukomeze kuroranirwa kandi mukomeze gukurikirana ibiganiro by'isamiriza yagakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro nera mu kamahoro munwanyi ku murongo lo
7: Hello
0: Mwaramutse neza
7: Rashimana
0: Bega ni mediatrice rubona
7: Imirimana Beatrice
0: Beatrice rubona na mahoro
7: Asa turashimo iteka
0: Batanu Beya
7: Uambere ni mufasha wanje ni mwandi mana ya maa enda mfuzi kita ndo chiza.
0: Eko.
7: Hama nchansu vila mwembe mwembe mwembe mwembe mwembe mwembe mwembe mwembe mwembe mwembe mwembe
0: Urakoza chane beya.
7: Mama Juma ringa hiruba nani mufasha mwe mama jimena la hiruba nani mufasha wa giri kita ndo chiza.
0: Eko.
7: Mama Jive alinga hiruba na papa uwe matia atiela humundi fundo wa giri kita ndo chiza kiyako zona mwembe sinasari uwe. Yake ari ngaho mugahunge nge nababyeyi we bagira igitondo cyiza mama mugisha araho mukaguru kiri mufashe bagira igitondo cyiza
0: Uwanyuma Beatrice
7: Mama Cynthia araho mugahunge nge ndetse ni shengero kibona ikorale ya Yesu aragira bya gushira ku mugaragaro bagira igitondo cyiza
0: Urakoze turagukengurukiye cyane turakomeza kubandanya n'ikiganiro ramukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri umuntu wanyi ku murongo lo
8: Hello
0: Mana mutse neza Zimye radio
8: Ego
0: Uri nduherereye he
8: Ni Bosco kumusaga
0: Bosco mwaramutse mahoro kumusaga
8: Turashimira Imana
0: Batanu Bosco
8: Ya bambere mbyamuro gitarashira cy'isabato
0: Urakoze cyane
8: Eka mbere mbashe Imana yaduhaye n'ibibondwe n'ibyo cy'isabato Eka mbere ko mbere radio dere mujyango gitarashira cy'isabato
0: Ego
8: Ekambala mutuvuka na bose zangita cy'isabato. Ekambala nyamusaga gitana kita cy'isabato abakurusengera n'abaziya n'abasaruzi n'abagiye na koporo kuri shime na zabone mu ndege na Erike kumusaga n'abarumbashaga bose kumusaga.
0: Ego.
8: Ekambone mukamara mabo kwela la bana biwe na ni ndeshe je hari murune ari mu mabagisha cy'isabato.
0: Uwanyuma
8: Abanyuma ni bashikanje bose na bapofu aho bari kwishyiza cy'isabato za murakoze.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya rero dukurikira turabandanya n'ikiganiro na mukamahoro hano kwisamirize yagakiza ku isoko y'ukuru munwanyi ku murongo lo.
9: Hello.
0: Mwaramutse neza munwanyi.
9: Turashimira Imana.
0: Muri bande muherereye he?
9: Ananias mu Rukeyo.
0: Ananias aho mu Rukeyo n'amahoro.
9: Turashimira Imana.
0: Oh batanu Ananias.
9: Igitondo cyiza kuri mwatwe mu mpaye murongo
0: urakoze cyane
9: reka mbone umuryango wacu turi kumwe igitondo cyiza reka mbone rifasi mukayanza n'umuryango we uri mu kigoro igitondo cyiza
0: yego
9: reka mbone bene wacu tupfukana na mama igitondo cyiza rifasi mu rugendo n'umuryango we igitondo cyiza
0: yego
9: reka mbone nikora bucumi n'umuryango we igitondo cyiza ibagiye Silvestre n'umujyango wa Tikitondo cyiza.
0: Wa nyuma
9: leka abarose umurongo n'amatawurose ati gitondo cyiza
0: mu rwanda. Urakoze turagukengurukiye, turabandanya n'ikiganiro na mukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Abari hirya no hino tukomeza kubipfuriza kuramuka mahoro. Munwanyi ku murongo alo.
10: Mahoro.
0: Muri bande muherereye he munwanyi?
10: Jire mu Rusando.
0: Jire mu Rusando na mahoro gajire.
10: Ni Uziyeri.
0: Uziyere.
10: Yego.
0: Uziyere aho mu Rusando na mahoro.
10: Yego.
0: Batanu.
10: Bambere ni madamu wanje n'abana.
0: Yego.
10: Wakabiri ni shabani mu Rusando. Rusando samedi mu Rusando. Ayirame mu Rusando ninde na mu Rusando Samweli Imana mu Rusando na Samweli ndo nta mu Rusando.
0: Wa nyuma
10: Aroni mu Rusando na bimitekaniza ni yeri mu Rusando.
0: Urakoze turagukengurukiye, turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Mwebwe mwese rero muri komera dukurikirana mukomeze kuramuka mahoro. Munwanyi ku murongo alo.
11: Amahoro amandi.
0: Mahoro neza mugenzi.
11: Ifeniya sikungara ni wakwakuye.
0: Ifeniya Imana ihabwe icubahiro uyu munsi uronse umurongo kare.
11: Bash byabaye kweri.
0: Batanu Feni.
11: Yego sa bagenzi benshi batanu ni bakeya. Ikamere kuri wewe nyine n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane Feni.
11: Abamenyesha makuru mwese muri kuri radio gakiza reka ndabifurize igitondo cyita cyisaba.
0: Mu izina ryabo ndamanitse ibiganza.
11: Ikizo mu bago kiri ku mutere cyiza cyisaba.
0: Yego.
11: Ngisi muramba. Dafuri mboro edizo mu kinombe. Dafuri mu buhoro. Reka nifurize igitondo cyita cyisaba cyane abo timu gicanga erike mu kigimbo. Yafite imato ngo munyongi muramba.
0: Yego.
11: Kanifurize igitondo cyita cyisaba cyo jagifane mu kibito gisantre jagifane kujya gatanda cyo sinamuze igibuze yasazi. Mu kigoro rero hamwe na Mose mu kigoro rero. Danieli jira maka na mwifurije igitondo cyiza cy'isaba cyo.
0: Yego.
11: Igitondo cyiza cy'isaba cyo kuri mu bigamiye ngaho migende hamwe na barimo kwa Danieli mu migende.
0: Wa nyuma Phineas.
11: Kanifurije igitondo cyiza cy'isaba cyo tashe kumuhenga kirimbo. Njya zara uje karinge nakora ijwi ryiza muri album yabo ya mbere kungara.
0: Indya.
11: Njya zara uje.
0: Indya zarabuze.
11: Arubumu ya kabiri ijwi rikiza kungara.
0: Urakoze cyane. Turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Munwanyi ku murongo alo.
12: Alo.
0: Mwaramutse munwanyi.
12: Amahoro cyane.
0: Muri bande muherereye he?
12: Ndi Nirenga Nyamukatari.
0: Inde?
12: Nirenga Nyamukatari.
0: Izina ryawe sindaryumvise neza.
12: Ndi Nirenga Nyamukatari.
0: Irindi zina witwa gute?
12: Meshake Nirenganya.
0: Meshake Mukagari.
12: Yego.
0: Batano Meshake.
12: Uwa mbere.
0: Ndiyaka
12: buko na mafuso bari ano Mukagari ndari furi kitondo kinyuka. Namwebwe mu mbayi n'ubundi.
0: Yego Meshake urakoze.
12: Na mitera mukatari mukatera na ange na mitoro kuro. Amu dogo diyo na mwe na mitoro kivoni. Asheri to na ange kwa na kapoche na mimi mukura za. Amu na wa na kuwa rani mbapo chenda mitoro zidi chenda kisa mirako.
0: Urakoze nawe turagukengurukiye Meshake komeza kugira igitondo cyiza. Turabandanya rero kwipfuriza kuramuka amahoro abari ko baratwumviriza abari hirya no hino. Sino kwibagira rero abari hariya Iburunga, Ferdinand ndayikengurukiye Iburunga, tumwipfurize kuramuka amahoro. Abari hirya no hino mwese mukomeze kugubwa neza aho oye iwanyu no mu byanyu. Ndazi ko Imana nyamahoro yabahaye kuramuka amahoro muri kino gitondo tondo muza gukomeza kubona ikiganza cy'Imana. Abari ko baratwumviriza abari hijya no hino mwese rero tubipfuritse kuramuka amahoro. Ndabibutse ku nimero muduhamagara ko ari 62 ubusa 666 hano muri studio tuca tubakira. Umuntu wanjye ku murongo alo. Mwaramutse neza.
13: Ndi nimo na Ismael ngaba bya kabiri Buganda.
0: Ismael mwaramutsa neza hi Buganda.
13: Ego.
0: Mm.
13: Agire nifurize gitondo cyiza sokoro na nyokuru baraho mu gwesero.
0: Mhm.
13: Na bama mudogo wanje barahi mugi abarahi mirombero.
0: Mhm.
13: Na mwemba banje bose baraho mu gwesero.
0: Ego.
13: Eka nifurize gitondo cyiza abantu bose banzi papa yara na mama yara baraho mu gwesero nyene.
0: Ego.
13: E nabakuru bishengero bose ngaho mu gwesero barango bishengero jo ngaho mu gwesero ndabifurije gitondo cyiza.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro na kwisamiriza.

0: Eri kama digeni ndi mere bana ndi ngango a wena cha mara ma digeni ndi tonda kidza. Mm. Ndi kidza ko waro ngo. Na ade na ba mo se mere bana ndi tonda kidza.
1: Wa nyuma rero na bote.
0: Oh, shangira jo na kundi.
1: Urakoze cyane turakukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro ariko rero reka nanje nipfuriza na bote kuramuka amahoro Imana yamugiriye neza kandi ndumva ko yamaze gukora mu gahogo munonyi ku murongo
2: amahoro amahoro
1: mahoro cyane
2: ni nk'Imana William imabaye kuri ngoma
1: William aho kuri ngoma n'amahoro
2: n'ukuri turashima Imana
1: batano William
2: Gole kalifu jitondo chito na kima na jama nani mchibi toke. Ninda gira wisto, nili mwesta na mjango uiwe. Nisima na jimi ni mjango uiwe.
1: Ego.
2: Uganda mwenye lenda viti mina pisi ya mwenye lende. Na anakele kurunye na mjango uiwe. Kambone asieri uwa mjango uiwe. Na matiasi mjifunzo na mjango uiwe. Gofre neto mwgwe na mjango uiwe.
1: Ego.
2: Gofre... Iyo mwe wasinywe mu jango wiwe.
1: Uwanyuma William.
2: Reka mbo kapariyeze mu gasebe yabo singane bwisa batunziza murakoze.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu. Ramuka amahoro hano kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuru munwanye ku murongo. Allo.
3: Allo.
1: Mwaramutse munwanye.
3: Ashimye Imana Daniel Jerama.
1: Daniel Jerama n'amahoro.
3: Turashimye wike.
1: Batanu Daniel.
3: Ahero igitugu cyiza ku mujyango.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro hano kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Abari muri ko murandika message ni mubireka ahubwo ayo mayinite muyahamagaza umuntu wanyu ku murongo. Allo.
4: Mwaramutse
1: neza.
4: Shabani mu Rusando.
1: Shabani na mahoro ngaho mu Rusando.
4: Turashima.
1: Batanu Shaba.
4: Wambere niyo mpaye umurongo n'umufasha wanjye niyo bibona fiki tondo cyiza.
1: Urakoze cyane.
4: Yangu rote ni kwa na sira. Aroni mmoja kafasi kari kumba sio sikuivu amani fasi kuivu. Yaburani murone kile ina sira njira kasha sira njira amani fasi sira. Ya kureja kisi morengo. Mizimbere riki mnyaro rekrote mnyamu wa chiza munde nga na kisha dosi. Kujumbe data wakina maukora hamu rufanda chana na sabu.
1: Wanyuma.
4: Wanyuma ni chama ni murefande mwakufu.
1: Urakoze turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu. Ramuka amahoro hano kwisamirize agakiza ku isoko y'ukuri. Mwebwe rero hijya no hino ndakomeje kubipfuriza igitondo cyiza mbere cy'isaba. Tumunwanye ku murongo. Allo.
5: Ndabaramukije amahoro.
1: Mwaramutse neza munwanye.
5: Ningeni Sharire muzenga akanyankuru.
1: Sharire aho kumuzenga n'amahoro.
5: Turashimye Imana.
1: Batanu Sharire.
5: Aho hambi bikirimana rashiri ngaha i Uganda. Na mushikaje ngaha mu kigombere yitwa Ndayishimira Imana Janet.
1: Ego.
5: Na mwende wacu yitwa Ndikumana Jama ngaho Cibitoke. Mbo na muyomba wanje ngaha kungara i Rubanza.
1: Ego.
5: N'ishengero ryacu rirakuze yose kandi gifuriza amahoro y'Imana.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro ramuka amahoro hano kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Aho rero mwebwe mwese mukomeza kwakura kugira ngo mwipfurize abanyu kuramuka amahoro. Umuntu wanyu ku murongo. Allo.
6: Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse munwanyu.
6: Viyane mvugwe.
1: Viyane n'amahoro.
6: Aje turashimo witeka.
1: Viyane mugenza we yagutanze kuronka umurongo.
6: Yego yego niko bimeze. Ego rekana wa tigitondo cyitse.
1: Urakoze.
6: Hama na umutse cyangwa menyesha makuru mugira igitoro cyiza no mujyango.
1: Kuri byane ndagukengurukiye.
6: Ikome tigitondo cyitse. Andere yakese nyaho dabite nyarugana nyarwe niyo ndavye bakurere n'izi mbere iki nyaro tigitondo cyiza jirwe na cyari ngozi munyangano za fatima cyangwa ngira sarange ari fasira ngidize mu kirasa n'amazi gasanzwe tigitondo cyitse. Nitanga mose mu kigoro mitira mu kigoro rero tigitondo cyiza ni seti ku mugima ni seti ku mukaratose niko demya we tigitondo cyitse. Cyangwa se shibito kifante cyangwa se jaga tanda tigitondo cyiza ni seti tigitondo cyitse. Reka mbone shengero ya mukugisa ndagifeze igitondo cyiza wenze yagize college y'isomero ati igitondo cyiza. Reka mbone umudamu bita Ndayishimiye bazi.

0: Leje mamagara singa murugana de muruga tikitendo kiza ni changa mose mukigororo leo tikitendo kiza. Reka mbone mateso rike mukipomere tikitendo kiza jirubina jiringozi tikitendo kiza Claude Mulyambo Claude Munyamenda tikitendo kiza.
1: Wanyuma Viane.
0: Wanyuma na banywanyi bagize group ya banywanyi baradiye gakiza bose baherere ndabivuze igitondo kiza sa murakoze.
1: Urakoze turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu mu kamahoro hano kwisamirizi. Aga kiza kuisoko yukuri. Umunwanyi kumurongo. Alo.
2: Alo.
1: Mwala mteneza umunwanyi.
2: Rashima.
1: Mulibande muherere yehe.
2: Sostene Munyaminda.
1: Sostene Munyaminda na mahoro.
2: Ego na mahoro.
1: Watanu sostene.
2: Ere kambole abo tukuka na vosu ya Munyaminda. Wajiri kisa. Korode Munyaminda. Wajiri kisa. Kisa.
1: Ego.
2: Jambo siko huli kusengira ishe abakuru ishe mwobu nga aminda lakini kutondo sisa
1: ego
2: na bandi kisi na jaso sene hosu lakini kutondo mwakoli
1: urakoza turagukenguru kie turabandanya nikigani ruchachula mukamahoro hano kuisamirizi agakiza kuisoko yukuri umunwanyi kumurongo alo
3: mahoro
1: mahoro neza umunwanyi
3: Eko nilikuma na Dodone kumusaka.
1: Dodone kumusaka na mahoro.
3: Eko turashimi na.
1: Watanu diedo.
3: Eka mbono mujangu anje tulikuma tikitondo chiza. Kono mujangu tikitondo chiza.
1: Eko.
3: Zaburoni morune jena mujangu tikitondo chiza. Ilikale na mujangu tikitondo chiza.
1: Eko.
3: Inosirangira na mujangu tikitondo chiza. Eka mbono jafeti mwuyumono mujangu tikitondo chiza.
1: Wanyuma diyo.
3: Rekambone abagite shengero rya musaga bose tikitondo cyiza.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya rero n'ikiganiro cyacura mu kamahoro no kwisamirize agakiza ku isoko yukuri. Igitondo cyiza kuri ya mina hariya ingozi, igitondo cyiza igitondo cyiza ku bari hariya mu ntara mvuga butuma ya Kagongo. Munwanyi ku murongo. Allo.
4: Allo yagirima.
1: Mahoro neza munwanyi.
4: Jafeti matonge.
1: Jafe na mahoro.
4: Rashimu iteka.
1: Matonge gute.
4: Waramutsa mahoro kabisa.
1: Hana nasi gahi matonge.
4: Rekambere ku mujyango wanje ati icyo nkije cy'isabato. Namwe nawe muri kumwe ngaho kuri radio icyo cyiza.
1: Urakoze cyane Jafe.
4: Rekambone we si muramba, Jason Murone, Story mukarinze n'icyo mu gitanga finance kungara, mudanaza ku isederi. Cyerupa ingozi. Cyagisoni cy'ibito bisante via na himugwi. Kanshi muna paska na tutora kuibumba na na sana mtaka yudira saazi leka mbuna wangu wanyo sa wadewa kita wa herede kose wangu wanyo wanyo mshikoro wa tewa chisa leka mbuna kwema mamagoro kundava leka mbuna mnyo ngayi uwanza wajizi tekulari vizama ngayi uwanza leka mbuna nchishina wajenzi wanyo imato nge sante uwanza tikito na chisa.
1: Urakoze cyane.
4: Urakoze cyane ya Jafeti akito shizi.
1: Urakoze turagukengurukiye Jafeti tumukengurukire ngaha imatonge. Akomeze rero kugubwa neza. Turabandanya n'ikiganiro rara mu kamahoro hano kwisamirize. Agakiza ku isoko y'ikuru munwanyi ku murongo. Allo.
5: Allo.
1: Mwaramutse neza munwanyi.
5: Eh Samuel mu Kanaza akwi.
1: Samuel aho mu Kanaza na mahoro.
5: Bashimi imana.
1: Batanu Samuel.
5: Mugamu wangiri hapa ni watashiki wangibose. Atatu bijifuno hindi nani na shirashe nguwa na nashi na esie nguwa na wajitika na chizi.
1: Eko.
5: Ya andri mugwi haa. Andrani mugwi na bosku mbunati ya diri mugwi hajiri tulikita kisabat. Ashoche kukana zihane ya mnandi wa kugayo hapa ni nabagu ya shingiro bose bose kukana zihane kukana zihane wajitika na kisa mbrakoti.
1: Urakoto tuwa kukenguru kie Samuel. Tulabanda nyaniki gani rochacho na mukamahoro. Kwifurize kuramuka mahoro mujyango wa Eli tujisenge hari ya muntara mvuga butuma ya Kagongo kwishengero rya Murara munwanyi ku murongo. Allo
6: amahoro.
1: Mahoro neza.
6: Yema James Mende.
1: Inde
6: Yema James Mende.
1: James.
6: Yego
1: James muri hehe?
6: Ayimende.
1: Impembo.
6: Impembe.
1: Impembe. Impembe ni hehe James?
6: Ni muri mugwi. Reka mbone mudama ni kuri kumwe ni bona ngale kwa ni men. Reka mbone abaje magana mutuvuka na bari men. kambone babo kure wari kumikono wafachawa
1: mhm
6: kambone data wuko na mabu kure na mabu kure wari witeka
1: mhm
6: kambone bofre peri zene mwafachawa wari wikana
1: wanyuma
6: kambone umugenzi kayeri erise arimawa
1: urakoze turagukengurukiye jamesi turabandanya rero n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuru munwanyi ku murongo allo
7: allo
1: mwana mutseneza munwanyi
7: bashimimana habimana dani murengera
1: inde
7: habimana dani
1: dani imurengera
7: yego mukinanyana
1: yego dani batanu
7: ngango wanje umurengera bari kora nyumba eh na oro ku bidoni mu karema
1: mhm
7: ushagwara choma na Samuel bari uze murengera na cyaca ni mataba
1: mhm
7: ushikari na impe ari mu myombero
1: mhm
7: aca mari ari mu mataba na mfasha wiwe na mwana wa Jamali ari kumwe ko ni mfasha wiwe
1: mhm
7: na sayimwe dana ari mu karema
1: mhm
7: abari ko baragiza bose bari murengera mu rakoze
1: urakoze turagukengurukiye dan ukomeze kugubwa neza mwese rero muri hijya no hino mukomeze kugira igitondo ciza tugeze kugeshe saa 12 n'iminota 33 numwe hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuru umuntu wanyi ku murongo allo
8: allo neza
1: mahoro cyane
8: bonjamari ndashaka twita ku centre
1: jamari aho mu centre n'amahoro mu cubitoke
8: iko turashimo witeka
1: batano jama
8: Wambere kama nzembo na wamenyeshe makuru bose baradio agakiza bagire igitondo cyiza cy'umunsi w'isabato.
1: Ni kuri mu izina ryabo ndagukenguruki.
8: Hamaze kacye mbona ababyeyi banjye bari buturasaze.
1: Mm.
8: Isengero ryose rya buturasaze mbona babyaranje turi kumwe na mujoba turi kumwe.
1: Mm-hmm.
8: Mbona mbende babona papa wa papa bakagamba n'umuryango wa musi wapasikwa ba Dawidi bose baba bakagera.
1: Mm.
8: Hama niba genu shere wanjye ari ngaho ubujumbura mu ruzi rw'amaheza cyane.
1: Ari hehe.
8: Muruziba
1: Muruziba jama kwari kure yawe
8: eh
1: mm
8: ego ariko nta nakime twatiri kumwe mu mwanya kumwa
1: imane bahezagira
8: ego murako
1: turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ego ikiganiro ni ramukamahoro umuntu wanyi ku murongo allo
9: allo Hallo.
1: Eh, zimye radio rero muri bande muherereye?
9: Ni Boniface ubutose.
1: Boniface, none we nturabimenya ko guguruye radio bica vyanga.
9: Yango igatoye.
1: Eh. Mu butosho na mahoro.
9: Turashima.
1: Batano Bonifa.
9: Ego, ito nzo tika kumujango wanje, hamwe n'abana wanje.
1: Mm.
9: Ama nashaste mu staro kinyashya ayumbise.
1: Ego.
9: Ere usaba kwimana umujyango wese icyondo cyo cyo.
1: Mm.
9: Nahe ukiwanga kiri umujyango wese icyondo cyo.
1: Ego.
9: Basikara kwiho bawe na mira umujyango icyondo cyo.
1: Mm.
9: Abadi akoni nabadi akoni hari gukora muri wowe imana kiri icyondo cyo.
1: Ego.
9: Abwe nabakuru amashyenge.
1: Mm.
9: Nabari
1: umurako. Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano kwisamirize agakiza ku isoko y'ukuri. Umuntu wanyi ku murongo allo. Allo umuntu wa.
10: Allo. Allo aman.
1: Wi mwaramutse neza.
10: Asha mahoro mahoro aman.
1: Mahoro gose.
10: Asha ni sawa ga aman.
1: Ego n'ukuri na mahoro mbe ni Maradona canke ni Munyonga.
10: Acha chiza kwe, chiza bundenga.
1: Eko chiza, na mahoro chiza.
10: Acha nukuri na mahoro wa asha, anarina ahiri ntumurongo kabisa na ubeze wa asha, kutuwa kinomba asha, amukanya na kunge na inju kukari.
1: Imani gizeneza ku...
10: Kukangura narina abuze na abuze.
1: Eka riko ndikonda koreshi mwanya kugira ngo mwese mushikigwe.
10: Mbwe ngitondo cyiza rero wewe n'umujyango wawe
1: n'ukurura koze
10: mbo reka mbone umudamu wanje n'abana turi kumwe bashati gitondo cyiza reka mbone mitera na Fred nanga nya mu kikoro rero gati gitondo cyiza reka mbone riyezo kwibumba nzo y'Imana Pascal kwibumba gati gitondo cyiza Rose kwibumba bare kambone unya jamporo kumuganza yeze kumuganza kambone misherine kumuganza dayize kumuganza tikitondo kiza
1: yego
10: masaba kumuganza kambone fabiola kumuganza tikitondo kiza kambone manira kizamiye kumuganza kambone siko biri kumuganza tikitondo kiza
1: wanyumachi
10: wanyumara kambone zaburoni murune zenhibakiye nani kote mu
1: urakoze cyane turagukengurukiye reka dushimire cyane rero yeve kwibumba yatwandikiye ngo igitondo cyiza ndiri yeve kwibumba twazindukanye namwe turi kumwe gatanu kuri gatanu kwa kundi riyeve ndagukengurukire cyane umuntu wanjye ku murongo alo
11: alo
1: muri bande muherereye he umuntu wanjye
11: Viateri mu Rusando
1: Viateri mu Rusando n'amahoro
11: n'amahoro
1: batanu Viate
11: Ekambone shabana tikitondo chizo. Ekambone ndikuma na tikitondo chizo mbone ruko ati tikitondo chizo basemi tikitondo chizo.
1: Ego.
11: Anje na mufasha na bana banja tikitondo chizo. Nama abuko na bama abuko ati tikitondo chizo na bambo fure bosa banzi kuzi na jazlato tikitondo chizo mwama wa heza.
1: Urakoze chane tuwa kukengurukie Viateri tulabanda nyaniki gani rochacho na mukamahoro anu kuisamirizi. Aga kiza kwisoko yukuri umuntu wanyi ku murongo alo
12: mwaramutse amani
1: mwaramutse cyane
12: uko gisangwe ni asiere ndi ngahirubona
1: a
12: asiere irubona
1: aziere
12: yego me
1: yego azi irubona namahoro
12: mbere mere kuri mwebwe mugira igitondo cyiza cy'umusura w'isabato
1: yego
12: nibagiwe ibibondo imana yamezagije numufasha igitondo cyiza mwene wacu twisabeyirize ntambuke cyo ndi nabafasha babone ibibondo igitondo cyiza Nshimana vya chilisi nga hivona matimauta mamachiasi mjifunzo igitondo chiza Ndiba kiwe sinamuti gani kiwonosuwe bera nga hivona igitondo chiza Nshimana William nga hivona iranyo ngira jaka imawa Wari nga hivona igitondo chiza Abarongo zivishe ngiro turiku mati wagiri igitondo chiza Ndiba kiwa vizi zivishe ngiro jaru wana igitondo chiza
1: Wanyuma zier wanyuma
12: Wanyuma kateri wina kumana eri eri niwa kiwe mkeshimana
1: Wakoze chane tulagukenguru kie chane turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro no kwisamirizi agakiza ku isoko yukuri abariko baradukurikirana mwebwe mwese rero aho muri mukomeze kugubwa neza abariko barandika ubutumwa ni bwinshi nababwiye ku butumwa rero ntahava ndabusoma ariko aya mayinite muri ko murakoresha muyahamagaze umuntu wanyi ku murongo alo
13: mahoro mugeye
1: mahoro cyane
13: Ni edizo muga sakura nuna ambuga butumwa ya ndora
1: edizo
13: ego
1: muga sakura batanu
13: kambone mufasha n'abana banje bagira amahoro mu gitondo cyiza kambone rutonga mpinga imakira na sibira bagira igitondo cyiza kambone abahungu baje bagira igitondo cyiza
1: ego
13: kambone yerizwe mukatakura yiri gitondo cyiza
1: uwanyuma edizo
13: rekamone abakurishengere n'abati yakoni bose dukora no mu Imana bagira gitondo
1: cyiza urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro no kwisamirizi agakiza ku isoko yukuri umuntu wanyi ku murongo alo mahoro neza umuntu wanyi
14: amahoro y'Imana
1: muri bande muherereye he
14: Ni mashoke hile kukanazi.
1: Mashoke batanu.
14: Batanu. Ekandukule chitegi kurele. Katibone Matiasi Mugifunzu. Mujango wa njie mkwene na wana. Utama wili ama kunyanzari. Madisa kunyanzari. Mushirini imutanga duma na wahereye igitondo kiza kisabato. Nakora leta gusohorirwa n'igitondo kisabato kiza. Abakurishye ngire bose akana cyage kitonde kiza cy'isabato. Amare kangu rutire mukaguru kimutama kitonde kiza cy'isabato.
1: Wa nyuma.
14: Ngoma kitonde gerari ngoma kitonde cy'isabato.
1: Urakoze cyane mashoka turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano kwisamirize agakiza ku isoko yukuru umuntu wanyi ku murongo alo.
15: Alo.
1: Mahoro neza umuntu wanyi.
15: Mahoro.
1: Muri bande muherereye he?
15: Nindu Uwimana Danieli Ibuhindo.
1: Danieli batanu.
15: Batanu ntahije madamu wanje hano Ibuhindo. na mwene watu sani.
1: Mm-hmm.
15: Nadia koni metode.
1: Mm-hmm.
15: Mbona na mukuru w'irengero Jack.
1: Mm-hmm.
15: Awo sendipurije isabato nziza.
1: Urakoze turagukengurukiye ariko ikiganiro ni na Mukamahoro Daniel.
15: Yego me.
1: Bipurije kuramuka mahoro rero.
15: Enda bipurije bose kuramuka mahoro.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka mahoro hano kwisamirizi agakiza ku isoko yukuri umuntu wanje ku murongo alo.
16: Yalo.
1: Mahoro neza umuntu wanje.
16: Mahoro ndina. Utandi mukaguru.
1: Inde?
16: Nafutari.
1: Nafuta na mahoro.
16: Iko na mahoro
1: bwe. Batano.
16: Wambire ni wewe.
1: Mhm.
16: Bakabiri ni mama imaba ya gandare muramwe namuramukazie.
1: Yo mpora bo bose bagiriye rimwe.
16: Yego.
1: Yo mpore turabahojeje.
16: Wakata tunabanzi kwitina jana kutari bose sa murakoze.
1: Urakoze turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu na Mukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Twipfurize kuramuka mahoro abo bose bari mu marira yukubura babo. Umuntu wanyi ku murongo. Alo.
17: Mahoro mahoro amana.
1: Mahoro cyane.
17: Boniface rangira amana.
1: Boniface uragarutse.
17: Eh ati nari kwa vlog mu aho naho tugoronga ku rutaki bari kwa cyose rwangera ukomere.
1: Ah hari haje Boniface wo mu butosho nawe uri Boniface wirangira.
17: Ndi kwitsa ho nyakiri mu byango amenyesha makuru mwese.
1: Ego.
17: Mufasha ni gonda kigitondo kiri.
1: Mhm.
17: Aro izi nyabwe nani ko demo ndasa kare na yitwa mu kinombe na leter mu bana cha mari kisone na tampo ku kinombe gitondo kiri.
1: Mhm.
17: Samwe ri bicha ndo dikami mu kare mana roteri gitondo kiri.
1: Mhm.
17: Samone muri mu na problem mbonde za bwoni mbonde ka tuka mara ku mbonde mu tando sana mu tando gitondo kiri.
1: Wa nyuma.
17: Eh papa we le kambone umwe tata ho
1: Urakoze cyane turagukengurukiye Boniface hari yirangira akomeze kugira igitondo cyiza turabandanye rero n'ikiganiro cyacu ni gihe cy'isaha 12:42 hano muri studio munanye ku murongo. Alo.
18: Alo.
1: Mahoro neza muntu wanyi.
18: Amahoro amahoro.
1: Muri bande muherereye he?
18: Ndashimiye Ruben kuntara mvuga gutwa hirushi ha.
1: Ruben?
18: Ego.
1: Liben batanu ahirushiha na mahoro.
18: Mahoro turashima bwake ya mahoro.
1: Batanu. Urakoze cyane.
18: Abamwe mushwaye amari musenyi na tegirima ku musenyi na barahi pa ku musenyi.
1: Mhm.
18: Kandi cyumwe za fraso ku musenyi na baki ku musenyi na bari pa ku musenyi.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye Ribe. Turabandanya rero n'ikiganiro cyacu na Mukamahoro no kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Inimero ni 62 ubusa 6666 tuca tubakira umuntu wanyi ku murongo. Alo.
19: Alo.
1: Mahoro neza umuntu wanyi.
19: Amahoro amahoro amahoro.
1: Mahoro gose muri bande muherereye he?
19: Ndi Francine ya manageram.
1: Francine ni sawa.
19: Ego turashimu wite.
1: Wari wabuze Fara.
19: Nakumye ndondera urusaki rwaka kuvunika.
1: Yo mpore Imani habwe icubahiro raronse.
19: Amen igitondo kiza rero.
1: Ego.
19: Nabo kimu gitanga.
1: Mhm.
19: Daniel Jerama.
1: Ego.
19: Evariste ni mushegu.
1: Mhm.
19: Sinamutegi uzura sati.
1: Ego.
19: Icyereke ku mwana wanje uri vye mu mirombero.
1: Yego.
19: Mama batisi mu bamutse kwituna jya mama hari mu mirombero.
1: Yego.
19: Arasine aho mu kigembo n'umujyango wiwe wose.
1: Mhm.
19: Abanyegera ma bose ati gicondo cyiza.
1: Yego.
19: Abimana hikera ma ati gicondo cyiza.
1: Yego.
19: Bariye n'umujyango wiwe wose ati gicondo cyiza.
1: Uwanyuma afara.
19: Mutama selebatwa n'umujyango wiwe wose ati gicondo cyiza.
1: Yego. Urakoze turagukengurukiye Francine ukomeze kugubwa neza ngahigerama kugira ngo ukomeze nawe kugira igitondo cyiza munwanyi ku murongo. Alo. Mwaramutse neza munwanyi. Munwanyi hagarara neza twumvikane wi. Mwaramutse neza muri bande muherereye he? Munwanyi muri bande muherereye he?
20: Odeta mu Kiruhura.
1: Odeta hehe?
20: Mu Kiruhura mu Gasakura.
1: Oka mu Gasakura namahoro ode.
20: Namahoro twara mu Tendere.
1: Batanu.
20: Kale twese gitondo cyitwa mu fasha kanje nabana.
1: Mhm.
20: Bakana mama bari mu Rumege.
1: Mhm.
20: Abene wacu bose namusaza anje nahayo na madamu wiwe bari mugwe mu bukoroka.
1: Mhm.
20: Kuma namusaza anje ni mugasi muri Kongo.
1: Urakoze cyane
20: turakane cyakatiri bari mu kibishoro.
1: Urakoze wode turakoze turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu na mukamahoro no kwisamirize agakiza ku isoko y'ukuri. Abari hirya no hino rero mwese tubipfurize kuramuka amahoro munwanyi ku murongo. Ariko arabipaci yagenda ariko rero kubipa ntacyo bimara uburi kuricira abandi bariko bararondera umurongo munwanyi ku murongo. Allo
21: namahoro.
1: Mahoro cyane.
21: Ndi Emmanueline Mutambu.
1: Emmanueline namahoro.
21: Namahoro.
1: Mutambu namahoro.
21: Ego turashimira Imana.
1: Batanu Emma.
21: Nifuriza igitondo cyiza umugabo wanjye ari mu Kanyosha. Ikindwi. Igitondo cyiza mama Beyeri wo mu Rubanda.
1: Ego.
21: N'umuryango wiwe. Igitondo cyiza abana banjye turi kumwe hano.
1: Ego.
21: Igitondo cyiza papa kibe n'umuryango wiwe. Igitondo cyiza mukuru w'isengero wa Adrie n'umuryango wiwe.
1: Ego.
21: Nabagize kurare Yesu araze bose.
1: Namara kiyangahe mutambu tugitondo cyiza.
21: Amahoro.
1: Komeze kugubwa neza rero. Ahi wanyu mukomeze guheza gikwa n'Imana. Reka nipfurize rero igitondo cyiza kuri Pasteur Mukwenga. Ari kora ibikorane byivuga butuma hano kwishengera ryo Adventiste musi windwi rya Jabe. Kumunwanyi kumurongo lo.
22: Amahoro.
1: Mahoro cyane.
22: Maramutse neza.
1: Kwa muri bande muherereye he munwanyi?
22: Ninete ngaha mu Kagumba.
1: Ninete.
22: Ego.
1: Ninete muka?
22: Munyagumba.
1: Munyagunda.
22: Ego.
1: Ni heha ho nine?
22: Niwe
1: kinanya. Ego batanu.
22: Kambane je ina kumukanje kitondo cyita cyisaba. Usherine no mufasha we kitondo cyita cyisaba cyo. Kase kane muci bitose na madame we ni bibode kitondo cyita cyisaba. Yepenga kumukanje na semwe ri kumukanje kitondo cyiza. Kambone mama hepi angati bana kitondo cyita cyisaba tumurako.
1: Urakoze turagukengurukiye cyane turabandanya n'ikiganiro cyacu na mukamahoro hano kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Umuntu wanjye ku murongo. Allo.
23: Allo.
1: Mwaramutse neza munwanyi.
23: Mahoro cyane.
1: Muri bande muherereye he?
23: Ntukigeze rimwe n'ibicumunani nta wundi munyonga.
1: Ibubanza.
23: Yego cyane wabitoye.
1: Munye namahoro.
23: Yewe nikuri nakabubu. Uja chimini mwoso aja ujina kumanda kumwa na watiri shenge shwa aja tuwari kumwa. Hamari jikito ni chiza ni mjango wao. Hamari kumwa ni mfasha ni wanda jikito ndo chiza.
1: Ndawa kumbiri ye.
23: Eko, hama manda sinja wangwa nyibo seba na jina abu mpati jikito ni chiza ni mjango ya anji.
1: Eko.
23: Hama umu kwa nakuri adio kakiza. Kwa kina jikito ni wala adio ya fashu kende te zingota hari hosima ni mweza jire.
1: Eko.
23: Uso mjango kwa kumbe mzina jaye.
1: Amen.
23: Raisu ujenga ndiri imbamu. Mama wanjari muramba na basi kandye basi kitundo chidwa. Hamishenga uja bubanza. Na pastoro adiriesu wama na hani bubanza ni mjango wewe. Paheta jukuchani. Hama wangere mama ya pasu mbita jano hino.
1: Eko.
23: Kandye kutuwa jamu nyonga. Mbasa kupa tonda kula huku mwanyari muto. Bosi mnyonga lufa jikitundo chidwa sisa batu maheta jukwe mgeni.
1: Urakoza chane mnyonga ndakushimiye.
23: Sawa sawa.
1: Ego turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro hano kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Umunwanyi ku murongo. Allo.
24: Allo.
1: Mwaramutse munwanyi.
24: Namahoro.
1: Muri bande muherereye he?
24: Liruka ndi Nyanzarake.
1: Luke, Nyanzarake namahoro.
24: Ego turashima.
1: Batanu.
24: Reka bambere mere kuba sei banje bari ngaho.
1: Mhm.
24: Dekambono mudamu anje turi kumwe na abana anje turi kumwe ngai nyanzara.
1: Ego.
24: ukambona mwene wacu Claude ari ngai ya Karazi wacu cyane agaho cyaruko papa bandi na mama bandi bari kubushima tabiko isi kazi abantu abandi bizi na Jairi ngaho mu rwego rw'abantu bishyize.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye, turabandanya rero n'ikiganiro cyacura mu kamaro no kwisamiriza yagakiza ku isoko by'ukuri. Umuntu wanyu ku murongo, alo
0: amahoro
1: mahoro cyane umuntu wanyu.
0: Yego ni murenda.
1: Yego muri bande muherereye he?
0: Ni Pascal Rwibumba.
1: Pascal batanu
0: ndio nagize umujyango wanyu.
1: Yego
0: Rose Rwibumba na mvuzo tijika mwiki isa mwondenga na tijika na kisa na mwajango wa
1: eko
0: ikira mwiki solo na mwaza mwiki solo tijika na kisa paskari mwiki picho ki paskari mwajanga
1: eko
0: ina mwati ki uzira sasa tijika na kisa
1: wanyuma
0: na wanda zizi na janzo ina na paskari wajini kisa na kisa marako
1: urakoza tulakukengurukie paskari tulabana yani kigani rachacho la mkamahoro hano kuisamirizi aga kiza kuisoko yukuri umuntu wanyi ku murongo. Alo
2: alo
1: mwaramutse neza umuntu wanyi.
2: Ashima kabisa.
1: Muri bande muherereye he?
2: Asha ndi Claude sinema na Claude muhanga mu ntara ya ntara ya Mukenyerera.
1: Ego muri komine Kayanza.
2: Ego muri Kayanza.
1: Ego ahi muhanga mwaramutse amahoro.
2: Asha turashima twese kabisa na tuce aya banyesengero bose baratekeka bamwe amazi bashima.
1: Uyu munsi uza kuruhukira hehe koro?
2: Ah ku isoko muhanga nyine ku muhanga sanswe kabisa ni ho turuhukira.
1: Ibikorane byinjwe rimwe ahi muhanga mu byiteguriye gute?
2: Nyine gati go turafike ngira bose kalka klarizi. Nitwe rimwe rimwe na mirongo ine n'indwi.
1: Yego.
2: Aza turako turafike muri apeli.
1: Batanu Claude. Urakoze turagukengurukiye cyane Claude, turabandanya rero tubakengurukira abari hari yibutanyerera mukomeze kugira igitondo cyiza, ibuhumuza igitondo cyiza, iburunga igitondo cyiza, ibujumbura igitondo cyiza, mbere ni gitega igitondo cyiza. Umuntu wanyu ku murongo, alo mahoro neza umuntu wanyu. Zimnyi radio aho kurishinga mana witwa gute?
3: Nitwa Nishimara Zonga kurishinga mana.
1: Zimnyi radio ndumva kurishinga mana zina sindajumva.
3: Nitwa Nishimara Zonga kurishinga mana.
1: Vuge zina rimwe.
3: Roda kurishinga mana.
1: Roda.
3: Ego.
1: Roda kubera utazimije radio urumva ko bidakunda ko twumvikana. Roda rero reka tumwipfurize kuramuka amahoro, ariko rero aho kurishinga mano iyo muronse umurongo ntimuzimye radio ntibikunda ko dusubira kumvikana. Umuntu wanyu ku murongo, alo
4: alo
1: mahoro mahoro neza.
4: Ego
1: muri bande muherereye he?
4: Fabiola kumutari.
1: Fabi na mahoro ngaho kumuganza?
4: Ego na mahoro cyane.
1: Batano Fabiola
4: abajeyi banje bagize ikintu cyiza. Bamujo amaze kumuganda rebe kumuganda icyondo cyiza.
1: Yego
4: iza mu ndenga n'emitira kikorore rufaje n'ifuraje baramwandika icyondo cyiza. Basaba kumuganda jambo kumuganda icyondo cyiza.
1: Uwanyuma Fabi
4: uwanya abandi bose kitana za Fabi yaramutse yagira icyondo cyiza kwa murasa.
1: Urakoze turagukengurukiye, turabandanya n'ikiganiro cyacura mu kamahoro hano kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Ni gihe cy'isaha 12:54 hano muri studio. Umuntu wanyu ku murongo, alo
5: mahoro mahoro
1: mahoro cyane.
5: Yego
1: muri bande muherereye he?
5: Iko bidire wonse kumuganza.
1: Leonse
5: yego
1: wari watevyere kumuganza n'amahoro.
6: ukuri tulatimi mana fara mutene.
1: Watano.
6: Wandere ni mepenye ni mumayu muro.
1: Urakoza chane.
6: Abateji wande kose pichondo chisa. Ekambonu mchango wanzi, mchamu wanzi pichondo chisa. Isa mundenga ni pichondo chisa. Ya wiki kuise chera wa kuise ngeo karati wose kikara pichondo chisa.
1: Nguanyumare onse.
6: Yete kumukanza sala mundenga ni yo nguru muruwewe tikichondo tiza.
1: Urakoze tulagukenguru kie tulabandanya ni kikani ilo chacho la mukamahoro hano kuisamirizaga kiza kuisoko yukuri. Eko, munu wanyi kumurongo. Aro. Zimnyi radio munu wanyi.
7: Halo.
1: Zimnyi radio muri wande muherere ye.
7: Mauro. Nikiza David Ngarure.
1: David Batanu.
7: Murakoze kama nufasha wange ni wondo vya anje mekambone keshima na wili yangu kune ngoma dhia ni mugwi mekambone eduari mchidoe nufasha winiwe mekambone hugano na kreria na shira nufasha winiwe nani mwili kuiladia na kisa muheza jika
1: urakoze chane tulagukenguru kihe tulabanda nyarero ni bigani rupja nikigani ruchacho la mukamahoro hano kuisamirizi aga kiza kwisoko yukuri umunwanyi ku murongo. Alo
8: mahoro
1: mahoro umunwanyi
8: ndabaramukije
1: mahoro cyane muri bande muherereye he
8: Fabiola ibuhinda mu kiseze kwa
1: Fabiola aho ni hehe
8: narambuga butumwa yakagindu
1: ni muri intari yihe y'igihugu
8: ya Cibitoke
1: imugimbu none na mahoro.
8: Eko na mahoro.
1: Watanu.
8: Ipurite umuchango wangisa watanzisa.
1: Ego Fabi.
8: Papa na mama kumabuka isa watanzisa. Ipurite mwene wachu imakandu isa watanzisa. Mama na mkuru ishe njero mkazimbo imuchango wiwi isa watanzisa ikwa mkuru.
1: Ego.
8: Mchango wa mutama neti mutama tisa bato nzisa.
1: Eko.
8: Nyampia koni ma wanjari wanza yukuba tisi matisa bato nzisa.
1: Uwanyuma Fabiola.
8: Uwanyuma ngabani ipurite abatia koni wose banti tisi na cha Fabiola ngabanda ipurite sabato nzisa.
1: Urakoza tulagukenguru kie chane tulabanda nyaniki gani ilo chacho la mukamahoro wana kuisamirizi aga kiza kuisoko yukuri. Umunwanyi kumurongo, alo.
9: Alo.
1: Mara mtseneza umunwanyi.
9: Amahoro.
1: Muribande muherere yehe.
9: Bon, shadaraka mumiyope.
1: Shadaraka mumiyope na mahoro.
9: Na mahoro turashima.
1: Watanu.
9: Bo, wambere numutamu wante na wanabi wante.
1: Eko.
9: Wakabinuwe umayu murongo.
1: Eko.
9: Bo, wangata tunabangu tulikumwe hanonyene. Bo, wakane na warongo zivishe ngero ndetu na bariri mti wose tuliriimbana.
1: Wakatanu.
9: Wakatanu ni mura mganje mugima ngoma diotone.
1: Urakoza chane tulagukenguru kie, tulabada yani kigane ilo chacho la mukamahoro hano kuisamirizaga kiza kuisoko yukuri. Umunwanyi kumurongo, alo.
10: Alo.
1: Mahoro neza umunwanyi.
10: Mahoro.
1: Muriwande muherere yehe.
10: Mane lakitari ya mpeku mojana.
1: Riyepe, kwa watepje wali heka ile ye.
10: Wazatwa aronde murongo tukaitiko na
1: ube. Batanu riyepe, kumuganza mkabu na mahoro.
10: Wandereni mwebukenye na mumayu murongo na mjango wa nyohose tikita na chita chisa watu.
1: Urakoza chane.
10: Ekambonu mjango wa nyohose tulikuma tikita na chita chisa watu. Ambona riyepe kuivumba na mitira mkikoro lero tikita na chita chisa watu. Nandugia miyeri nanda izeri kena miburo jamporo tikitondo chiza chisa watu.
1: Uwanyumari iye.
10: Eka mbone ziko vili kumuganda na Fabiola kumuganda na chiza mdenga na nanda gituma na mangweri uvenga na niha bose. Nani ukuri muri Dubai tikitondo chiza chisa watu saa mrako.
1: Urakoza chane tulagukenguru kie tulabanda nyani kigani ilo chacho. Ramu kamaru nigihe chisa hachumi na zibiri ni minota minongo itano ni chendo. Munuanyi wanyuma. Alo.
10: Alo.
1: Mahoro neza munuanyi.
10: Mahoro.
1: Muri bande muherere yehe?
10: Nisengi yumba nyamure.
1: Inde?
10: Nisengi yumba nyamure.
1: Sengi yumba inyamure.
10: Ego.
1: Watatu.
10: Watatu.
1: Mm.
10: Abambere. Samusamaro
24: numudamu wake ni mure naba
1: mhm
24: ni zigira na kitwa kubo mudamu
1: wanyuma
24: wanyuma na
1: urakoze cyane turagukengurukiye ikiganiro rero ra mukamahoro kigaruki hano twariko turaremeshereza hano kwisamiriza gakiza kwisoko yukuri ariko reka nipfurize cyane abashoboye kwakura kandi bagatako bakaronka umurongo Julius ari hari imusonga ati Viane ari rubonari yeve kwibumba Domicier Mubitare Matiye Mugifunzo Evariste Mushego Beatrice Rubona Jambo Koko Musaka, Ananias Murugeyo, Uziere Murusando, Fenias Kungara, Meshake, Mukagari, Ismayeli Ibuganda, Naboti, Mugitanga, William Kuringoma, Daniel Jerama, Shabani Murusando, Shahide Kumuzenga, Viani Mugwis, Stene, Munyaminda, Diodone Kumusaka, Jafeti, Imatonge, Samuel Kukanazi, James Impembe, Dani Imurengera, Jamari Mucibitoki, Boniface Mubutosho, Chiza Mundengane, Viatere Murusando, Azieri Irubona, Edizo Mugasakura, Mashoke Kukanazi, Danieri Ibuhindu, Naftari Mukaguruzi, Boniface Rangira, Libe, Irushiha, Francine Jerama, Odete Mugasakura, Emmanueline Imutambu, Ninete Ikinya, Ibukina Nyana, Munyonga Ibubanza, Rike Nyanzarake, Pascal Kwibumba, Jean-Claude Imuhanga, Roda Kurishingamano, Fabiola Kumuganza, Leonce Kumuganza, Kumuganza Davide Inyarure Fabiola Imugimbu Shadrake Mumiyove Yeve Kumuganza na Nsengiyumva abaye umuhererezi muri kino kiganiro ari hariya Inyarure mwebwe mwese rero mwashoboye kwakura kandi mugatako mukaronka umurongo mukipfuriza banyu igitondo ciza iki kiganiro rero ra mukamahoro cyariko kiraremesherezwa hano kuri Samirizi agakiza ku isoko y'ukuri kigarukiye hano ariko mubandanya mukurikirana ibindi biganiro by'Samirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri
11: la mukamahoro
12: ra mukamahoro la mukamahoro
11: ramuka
12: Ramuka mahoro ni ikiganiro ukurikiranira kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz ijana na rimwe

afise ibitabo mu bitore kugira ngo tubandanye tutazira Imana. Turatangurira ku nimero y'ijana na mirongo ine na gatandatu.

tubwiwe hano uhezagire n'umwimbo cyamye kuko tubisabye imana mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Bakundwa borohere ndabasabe byo bwanje kugira ngo tuvugane gatura ku rutonde tuteguye ifatanya na Yesu mu mubatizo tuberekeze iburyo bwanje. Uburyo bwanje ni hano mwese

0: Spanish in Burundi.
1: Turumugwi w'abantu witwa Limba Espanyolo yo mu Burundi.
2: And este momento tukadari
0: Vandoko. Moments we are going to be
2: cantando.

0: Haleluya. Haleluya kandi. Ikawese hamwe ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Hamanaho unuma tugezemwo numwanya w'ingo n'imijyango. Mwese rero muhagaze dusenge. Reka dushime. Uragororoka mana nziza gitandara soko y'ivyiza. Wewe ndavye ubwingo bwacu uriho kandi uzokwamaho. Reka izina ryawe rihabwe ishimwe n'icyubahiro. Turakwinginze maze unumwana tugezemwo numwana w'ingo n'imiryango kugira ngo nuze utwiyugure amatwi ugure n'imitima yacu kugira ngo tubashe kwakira ijambo tuba twigishe no kutana n'igendere. Reka ubuntu bwawe n'amahoro n'ububasha n'ubukomezi ubane nacu muri rya zina ryawe rya Yesu Kristo.
1: Haleluya. Zina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Undire tuduze ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu. Uhoraho ahezagira ibiganza byanyu. Hanyuma muri uno mwanya w'icigwa cingo n'imiryango murihangana kuri ya ndirimbo dusanzwe dukoresha y'ijana na 94 imuhira hahigwa hari urukundo. Ntabwo tugirinze kuyiririmba ku mvo z'umwanya Imana idufashe cyane. Kandi ku mwanya twari twahawe ndabona nk'ubujewe nsigaranye iminota 3. Ese no yigishamo bigakunda? Ariko kandi ndagerageza kugira ngo umusiguzi w'ubutumwa bwiza arihangana ntivyamvuye ko. Ariko kandi teka tugerageza gukoresha umwanya. Yesu

kwishura kuri kimwe gusa kumvo z'umwanya. Uyu muntu yarambajije ngo yambariye ngo isabato nziza. Ndi yarivuze izina mbere sinzi ko no muvuga ko yarinze ari nyandikira. Ndarivuge. Sa? Oya. Yarivuze izina ariko munkundire ndarireke. Yanyandikiye ati isabato nziza nanje ndamwishe ntumunsi w'umunezero. Yambariye ko ava imuranzya ariko karingaha mu gikorane mu kiyange. Ikibazo mfise avuga ati narabuze umukobwa w'umudivantiste dukundanye n'umukobwa tudasangiye ukwizera. Umuntu ntabana n'uw'Imana yamuteguriye. Alo. Yarambariye ati jewe nitwa Naka mvi muranze ariko ndi ngaha mu gikorane mu kiyange. Uwo muntu Imana imuhezagire kuko yajenye neza na neza mu cigwa kimujejwe canke se yumva ko ari muri ivyo bigero. Avuga ati yarabuze pe. Yarakigenza arakizunguruka igihugu c'u Burundi mu mashengero y'abadive yarabuze umukobwa n'umwe yoshima. Yaramubuze pe. Atambere acayifatira ingingo yo kwironderera uwo adasangiye iki ngo none umuntu ntabana n'uw'Imana yagize gute. Burya hari icyo bita kwitega imitego, kwishyira mu bugaragwa. Nagira ndababwire ngo uku kwitega imitego ejo nibaza ko uyu muntu mu by'ukuri sinzi ingene yambajije iki kibazo kuko naracishe ni naco kibazo nahereje ko sivyo kibatubwira ngo kureshanya cyangwa se kubana kureshanya n'uwo mudasangiye ukwizera ngo ni icyaha. Twaje gusanga ko ari icyaha kuko n'Abisirayeli bari barabujijwe kwivanga n'ayandi mahanga. Suko none wewe urivanga n'andi mahanga bigende gute? Baratubwiye ko mu gihe mu mwanya wo kureshanya umudivantiste narawunderane n'umudivantiste, umukatolika ku mukatolika, umuyisilamu ku muyisilamu kugira ngo bikunde bigende neza. Igihe rero witaye muri uwo mutego mu by'ukuri uyu muntu yarabeshe. N'abigemejo bahagurutse ngahaga yarabuzemo n'umwe pe. Alo mama uyu muntu azopfumaza ndamuhe gwanjega nanje ndafise inkumi. Haleluya. None ko ndamuha umupagani sino muha umwizeraga yemwe. Yes ariko kandi ntigwitaha da. Haleluya. None rero musore wa Kristo nagira ndakubwire ngo va mu rujijo, va mu nzira y'umuzimagiza, ikure muri ubwo bugaragwa bwo kuvuga ngo warabuze. Ntawe wabuze n'ukuri, reka kutubesha. Aha igihe nariko ndigisha ejo navuze ngo hariho uturyo dutandukanye umusore ashobora kwisunga cyangwa inkumi kugira ngo abe yoronka uwo bashobora kugira gute kuzobana. Icyo twabonye yuko ari ukwitaba amakoraniro ukajya kuraba mu bahari ukaraba ryiza nyine. Haleluya. Abakobwa bariho mu by'ukuri ntuduhende. Yemwe igitabo na Bibiliya nimba Abisirayeli barabujijwe kwivanga n'ayandi mahanga barabibujijwe babigerageje mwarumvise ibyababaye ko reka rero kwigereza ko kiretse ushaka mu by'ukuri. Ejo twabonye ngo mbega Yesu Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Aho twabonye ku izina Beliyali ngo ari irindi zina ryande rya Satani. None wewe urivanga n'andi mahanga ngo bigende gute? Mu by'ukuri ntiwabuze, ahubwo ndaguteye umwete. Yewe batubwiye yuko ahubwo no kugira ivuna ndabye. Abahungu benshi baza kugira amavuna baje kurondera abakobwa bari mu yandi mashengero ngo bikunde baze babihanishe babatizwe, hama ni babatizwe inyuma y'imi yiyingaza ibiri ukwezi kumwe gusa umukobwa batijwe ukazubona ngo save the date. Save the date. Abungere mbere byo baye ngombwa ko muzamuraraba aba bakobwa baje babatijwe vuba inyuma y'ukwezi kumwe yinjiye mu ishengero ngo aragize mariage inyuma y'amezi abiri. Bungere murabiraba kuko izingo ntizi akenshi ntizikomera. Ndabesha.
akenshi ntizikomera kuko aba bakobwa ntabwo aba yaje.

fotoni aga fotoni korale verges hariya mu buterere nizere ko kariko karabanezera aho muri ko muradukurikiranira ndanabibutsa ko mu minota 3 gusa tuzakwa dushikirije cisaha imwe zuzuye neza hano muri studio za radio gakiza ku isoko ikuri aho ce namwe tucadukurikirana cha kiganiro urugo ruhire ntimuje kure rero ni mukanya gato cyane nyuma ya kano karirimbo aga foto.

0: na kimunya basha Yesu Kristo. Amen. Amen.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro urugo ruhire. Ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Naho ubutaha.

Chuti na mwakunzi viki ganiro umugenzi n'ikindi gisanzwe gisamiranira kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri turabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndabahaye ikaze muri iki kiganiro.